Sedamenčino posednih je, a tu špoladnjeme na to, što nas tudi hođenje hučpnje tak vočakuje, ti mati scuša, ko se vam rune iža rekva. Votvarje spiva Micho Cuš, a tiš vam šim dobre poradženje, ko ciš džen zatvariče. Vočekat sem z Božu, jedna titul Hanky Relcenije. A potem so je Filmke Kunze spiva Dennis Wenzel. Všetke tute titule čakaja potekim na nas, hač do osmich, vostan šepše radio, a to nic jenoš, hač do osmich, nie najlepje na dom, hač dojče sačich.

takle zvučvaše, potaj kim včera prenja Serbska kulturna brigada a tež dorostovy kor Serbskeho gymnázia. Vulki přihod na vstup dženca na budovskim nalječu a jeli ceče se džičiam hočinu live obladač, dženca napojeni, votorja na budovskim vonem dorostču budovske nalječo z svedženskim programom a tež potem išče rejovarki ansambla vstupja, vožičanka, so na svoj vstup vesela, voni zmijajun potom v bedel na 4, 15 hodin, 15 potekim. A to na žitnih vikach. A pilna pčuka dundaka, ta vozmi vas dženca sobu do koča, a to nedom hižo. Najprede pak je hišče raz Hanka Relcina na reče.

0: Να που βόσε μιχέ.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Matej Ciš.
2: Dobre ranije. V Hornej Łužicy otevreja te letne dalše kupjele. Budeska šprevina kupjel štartuje dženca do nove sezone. V nižej S, pola Rakec, možeš iž ovoc z počatka aprila do vode skočič. Mase najova kupjel ve vulkých Rydorjecach je sviatky otevriva. Ponželu, 1. junija, otevru potom tež kupjeli Biskopicach a Porchovie. Tam su peča 30 000 euro investovali do noveje rečenske techniki, klumpo a PV-připravy, kiž milinu za kupjel produkuje. V Kulovia je to runja vodnetka lesna kupjel votorjena. V Biskopicach ste Lutorovi park a tamniše rajkanišćo zaurjeni. Pričina su převjele husajncu vestije družine, kotraž može při dotknjenju alergijske reakcije vubudžić. Potrećeny je tež pučik pod VB890 v severu Biskopic, kajž mjesto zdžili. Po informacijach krajnoradnoho zarjada Budešin su tole dotaljeničke pod převjele husajncu potrećene mjest na cvom budeskim okrezu. V Zorjevskim okresu komune tamniši krajnoradny zariad dotal vo žanych zaurenych parkach a miestnach informovali nesu. Leca je vo sebie husajnca zlotozadkoveje dremotky, nemsce Goldafter, aktivna. V zvjazkovom finalu Modžina Hudži staj se Vorklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenc Reiche v kategoriji Komorna hudžba na dujorskich instrumentach ve šelakimaj starobnemaj skupinomaj druhe a ceče miestno vudobivoj. To je žury čera večo na internetnej stronje vubjeđovanja vozeviva. Kilian van Dorp docpie dueče s Karlom Pojkotom na Piščavce 22 dybkov, Vincenc Reiche v triu na saksofonie 20. Vobaj kočitaj na Srpske gymnázii Budešinje. V Brezni pola kamenca su čera zakvadny kamien za novu vonjo vobornu gratunju položili. Ona nastava na ležonosti bivšeho horta a ma přichodnje miestno za ci vonjo voborne jezdžidva, graty a sociálne rumnosti za niedže 60 kamarátkov a kamarádov skičič. Miesto kamienc investuje za novotvo niedže 3,5 miliónu euro. K tomu přinže 600 000 euro spichovanských sredkov od Svobodného státa Sakskeje. Nuotvor pači jako vážny krok za vonjoškit Brezni, kajž tež kamencu. V Hornej Łužicy je nimale 20 000 ľudí.

Anitko, podam se z vami zromadnje v dokonec. Tam šako su nedavno mili svedžen voschič syna tak mienovanym domi z niskim dvorje. A runje tam, tam nastane nowe zetkanišćo za senioru. Tak mienovany stary konzum so tam jenujce přetvari, o tom šte tež přednešto časem iža našich bojesčach svišeli. Hačto leta 1990 su tam išče mjaso a klip předavali a boze celčo sa tam starši vjesninjo na kofi a besadu zetkač. Na naletnim svedženju su za to ižo penese zbirali a doromady su sa tam 1100 € nazbirali. Fenki cedža nitko za dalše vuotovanje rumnosće vuživač. A zavješće zaspivaja se seniorojo na prenim zetkanju, šitkim daričelam tež džak nespiv.

0: A ja si myslu, bohne talerje, zmeja dženca tež v smerdžaci.
1: Přejeme z Božo.
0: Tam smerdžaci, svetči dženca menujci Adalbert Bolang, kulovate narodnine, sedam džesačine. Jubilar je dre najwuši knieši zamka, a znaje kore traktore a maschine po cywej serbskej Łužice. Ženje w nepraji? Nie, to nienże. A tak dootyftluje, šrubuje a twari, doniż so prasa zaso werči, a motor zaso tukoce. Cywa Bolangec pobrija, przeje jubilari z cywej wutroby, strołotu, božonowanie a... Dojšto rjanih v komiku z svojbu, popuču, na koreče, abo tež při tem abo tamnem vulječe z svoje ljubi manželski Reginu. Za jeho vulku vutrobu přijaje mu do přichoda trochu lepšu strovotu a zaušu pomoc, vutrajnost a dobre svoje prajaje mu po žumach serbskeho rozvosa. Džakuju. A vesela se tež ižo na rjane zromatne svedžen smerčaci. Lubia Stromia, manželská Regina, syn René z Beatu, nučce Vanessa a Stefanie s Jonasom a cva vulka Bolangec Bobria. V smerčaci svedči dženca Adalbert Bolang, sedamdžesačine.

Ronja smiža z Josefino Brettschneiderec, Rejo Vali, ale tež s tutemi interpretami smiče džans rano rejovač. Z kšeščanom Munkom alias Jamesom. Tež kis baby Marlene Matikec, da se dere zarejovač. A tež tutun spiju klinči za disco Milena Vočerec spiva.

0: Аз да мя сдъпкам на поджасачих.
1: Сърбски розвоз. Повестче. В студио Матей Циш.
2: В Хоне в Ужице в отеорията летне дальше купьеле. Будеска шпревина купьел стартуе дженца до новия сезона. В ниже Сърпала ракец можеш ижо от спочатка априла до воде скочич. Масенайова купьел в вулких Рыдорецах е святки в отеорива. Понжелу, преньо юния, в отеору потом теж купьели Бископицах а Пошове. Там су циста по 100 тысяц евро инвестовали до новия реженския техники, клумпо а ПФ приправы, ки шмилину за купьел продукуе. В Кулове е то руня вотнетка лесна купьел в отеорена. В Бископицах сте Лутерове парк, а там ниша райка ништо заорене. Причина су превеле хусайнцы в стеје дружине, котраш може при дотнјенју алергиске реакције вубуджић. Потрехене је теж пучик под вубе 8.90 северу Бископиц, кајиш место сджили. По информацијах крајнорадного зарјада Будешин су доле дотал јеничке вод превеле хусайнцу потрехене местна цувим будиским окрезу. В Зорјевским окрезу комуне там ниши крајнорадни зарјад дотал во жанрх заоренех parkach a miestnach in formali Niesu. Letza je vosibje Husainca z Votosatkowe je Dremotki, nemsce Goldafter, aktivna. V zwerskubem finalu Mojina Huji staj se Woklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenz Reiche, kategorii komona hudžba na dujorskich instrumentach, ve šelaki maj starovne maj skupino maj druhe a ceče miestno budobivoj. To je žiri, čera večo na internetnej stronje vubeđovanja vozeviva. Kilian van Dorp dotspie v duetče s Karlom Pojkotom na Piščavce 22 dybko, Vincenz Reiche v triu na saxofonie 20. Vobaj kočitaj na Serbske gymnázii Budešinje. V Brezni pola kamienca su čera zakvane kamien za novu vonjo vobornu gratuňu položili. Ona nastava na ležonosti bivšeho horta a ma přichodnje miestno za ci vonjo vobornu jezdži dva, graty a sociálne rumnosti za niedže 60 kamarátkov a kamarádov skičič. Miesto kamienc investuje za novotvor niedže 3,5 milionu euro. K tomu přinže 650 tisac euro spichovanských sredkov od Svobodného stata Sakskeje. Novotvor pači jako vážny krok za vonjoškit v Brezni, kajž tež v Kamiencu. Tereza Mačijec a Juri Bobka staj čera ve Vietnice športove krystal jako športu caj leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačijec bu za svoje úspechy lohkoatletice za towarstvo OSLV Budešin uznamenená. Mezdruhim bu loni sakska mištoka ve vysokoskoku. Juri Bobka doby samo vospět, leca samo s úkonami jako volejbulist towarstva Viktoria Woklece přesvědčič, loni jako jecho v konjacem športče. Budeský okresný športový zviazk spoští športový krystal kúžde leto v štyroch kategóriách na viacoroch športovcov. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakáče tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj spadky, silné spadky a zdžela nevedra bych u za džencnejšie ranie připovedžené, ale v Kroštecach a nies ničo sobu dostal a tu Budešinje tiež nie za tým vupadalo. Trebne dež dženca tiež skere z coa vupadne, kež to vupada, no haj ale... Dere za budeske naliečo, dženc popodňu a večo, ač to zažnova popodňa sú mročele na nebiu, potom pak dostaneme viele slunca, při maximálne 23 do 26 stopňach, trošku viace mročelo, při podobných temperatúrach júce zmejeme, vostanie z vulko džela dale sucho.

Zwiebel gehen, nadus halt schnitter mir, du so nasche Gunste Jinske Pockiwe. Budeske Nale Czokiwa a totisch se serbskim Programmom. Jensa wustupi napojeni prinja serbska kulturna brigada a biedl naštri potom riovanska skupina Vužičanka. Jutze strobja vas rano napojednačich kroščanscu muzikanča a navečo napošestčich skupina Popsorben. V Kulucu svedča tuton kunste dženja vesne svedžen z nevom vjacerimi športovimi akcijami a tež z večernimi rejemi. Jutze popodnjucjoch so tutun svedžen potom zakonči z mejemetanjom. Mejemetanje svedča tež v Ralbicach a to dženca popodnjucjoch. V Komorubje metaja meju dženca na poštyrjoch. Anna Zarodže Serbska ludova ansambla metaja mud budesku meju dženca popodnju štyrjoch. Bukečanska desada a kulturospichovace tovarstvo svedča dženca mieski svedžen a to popodnju cjoch při vjesni hospodže. Skupina Serbska ria a tež dujerjo vosady spivanje a rejovanje pševodžate. Potem při zamknje so pisane program na žoli. Chor Lipa přeprošuje na nalietni koncert a to do kluštorskeje zarody jutze na poštyrjoch. Hižo vod cjoch môžeče tam kofi pić. Program vôduje nimo Lipy tež botulský žunský kurs Lubina a mode chor Lipy Lipki. Serbski ludowy ensemble przeprosuje jutze popodniu pieczich na czwarty symfonijski koncert, a już do tego na popieczich je prezentacja dziewaniczki Wirwus, kisz nawieduje Walburga Wałdzic. Tak daleko k naszym pokiwam. A dokież smyczy sorunie budeskanaliczo, kotry spiju muso lipie k tomu chodzić, choć tytuł budeszin.